0: ganeketu majirelu ya kwa na meri kumukumba nyagu webi ni webi mbiga webi ula angaguru mwago umugati stilu tiye nyambani asikoza kumanika anakuzula vele kama parisana yaya
1: Lisini Albino Said, hilosili mwengisetu wa Radi Msambiki ma kinga masha yo avachai vatitzalela la ha kama palisana ya uchai chinyimu chama provincia hatiwa kukuni ngoma Msambiki nako nakuni mapalisana chinyimu chama provincia wotli ya tiku kama delegação provincial ya Radi Msambiki jua karata kaloku Albino Said akuwe avachai vatitzalela hakusa kuwa fanele kube batala ofisa makuni kusukela nyangwaka batava batsalela kutirisa a plataforma
0: wakulunduruga mwingi se na mwendo mwimbi na mwakonga pinda kifana niso Radi Msambiki kititse kenyambani kidulugi di makinga nyangu skonzi ku wa mbi kukiemunya the tampu the distrito kutumiswa the radio komunitaria kufiga sewa kwaza kumanikava na kutuzula vele mwaka wuhu kakuta kuna kukweta kutumiswa makinga nyangu hambani akukutumisa yingweno tumisa di teknolojia zetu kurumwa kwenye kusikodze ku mwembi kwa buranga kurumwa kwa banari ni internet akodze kumanika ana kutulo vele kumaru vele mwoyo nyambaka raza nyako pivuye gira kipandre abu nyako nzimu ya yivuvuma abu nyama parisana nya zingoma za nyambani
1: inaka ama kingalao mata wa mapalushiwa provincia ya Sofala makundi loko watagema ntiro lo Sofala itava hisimamisa seno wa emisoro provincial ya inyambani kasi hitabula hima kingalawa hitiba ku mata vunetresa ku yini a longoloko wa hina wa dzingoma dza nyambani longoloko lo se unga va u kanguliwa hele mbuga 2017 kusikala lembelego watrisa atfisha wakuno akuve hitisalela ku internet
0: ndandra kudandra podikona podikwana na peku gasa opedza upele ukimbila muhunu kama tsiku zha kututuma kha kutumisa makinga nyamapya kulisimsi WhatsApp mutule apelago zomdzinzia dzila pelo kidzo muhunu kama tsiko wana kuwe sembara kuma votero kupela nya dzingoma dza nyambani kuti kupweta ku muimbi mwendo mu fevi nyanzi mnya ukar ahungola ka ulanga ya renga yikwa byana kile chinga bana kiringiswa batsitsi ngulunduka keto kuti ma bata one vambe ni vambe vanga bana varingisa dzi fisha dzedzi muhunu kama tsiko kutumisa phone abunya makalelu yako ndrangani ukara kupanzi mu yikutsakisa wodzadzala kudzeka telefone vota kajikati ili nyamba kimbia mifuka nyagila hapu. Ukimbia umano kuminya makazi nungu hongora. Uya kweta ukuwe unavota nzi mnyako kare.
1: Makunu, hitava hitiva ku aplikativu leyo. Ui mahisa kuina kubi uvena ilumika phone ya wena. Nakona mahisa kuini. Vini mfunele kubi utzala ilumika aplikativu leyo kota mchai. Kasi utitzale laka longoloku nyangwaka wa dzingoma. Nakona longoloku yungwani ya Radi Msambiki chindi mchama provincia ya tikuga Msambiki.
0: Dzingoma zanyambani longoloku nya dzinzimu. Kura lukamu kunifanelu kumandika hina kudunruga. Dzinze mnyaku kara dzinga kila kipanda. Nyama parisana ya Ameriku. Izaro Antonio wamu nyaku muwana pale na parani mouse. Mm-hmm. Aketzala komputador. Izaro Antonio. Yira play abo vinyanzimu ya lukuresu Ramos. Wukide.

Asama tusi kukaratsu bambiga amiriza patani Michel. Kau ga semani kide kuna kuwa pua ga hikati ke hiki kuna nzideshi 36 minutos. Mani ka kundra niya kusimami. Aulu Nelson Tivani. Kui ga hikati ke hinu ya ta kuna nzimu ya ye. Waruku ye wala wahi ngakata. Asungu li ninga pua uye. Tivani.

Gratzungise ngaba yupo ava shemba natakuye ngithanda wena nyawukola uwe kuye basi wanika shemba inakweta kuinga kuya umu nyambani nyambani natadzeka muimbi apona manika ukasida kuiresea nzimu yaye gakatikeke okanye kuye anbalzinho yisumbudo kuyemo ya ipandi ya yeni ipandi yili ya mwini kuikasina manika kuna kumudzeka kati yeke anbalzinho nata kuye indawo nauya basi karatu kasina kutsarama inamuzama kuwadzimidzinzia ava nata kuye kandi yangu

13 horas e 55 minutos. Mangisua Radio Mozambique, yakupera mitumu kitonga. Mitumu inahangora kradzi 15 horas e 54 minutos. Kuzi 14, ungaruzi mahungu. Manataku ku antena nacional, tsinzanya mitumu yatu. Inata hitakuninga kuzi 14 horas e 10 minutos. Ipandigire nyamahungu ku gitonga. Dzinzimu za tikuni kwa tuka Mozambique, kizuka si mna kuzimana. Apo kasi nyamitumu ya tuku gitonga ya sarambu sarisura mhunu. Aulu kambe wa tumiru wa kwatu wa kumoku mwenye zikampu nya kuzarangani. Kawa na utuka kukasi wa hininga kisita kusuna kukirega. Maela nukuga mihaganu nya kutisimiri. Irita wina ukumba zinranganya uhibuzi. Kabunya jigawa nye jipandu nguru. Kuna kudongi silu wa mihakani ya mikongoro. Ino kireka kungima nye agosto. Nye jigawa nye alikuminari pandu na jimwejo. 15 horas na kuninga mahungu kukurapa kukitonga. 15 horas ni 15 minutos. Hinata hitami voisia ni steviso nye kuhambanambani. Hita agambi hinizimu ni maburi ya tu kasirambu samuhunu. Kazi 15 horas ni 54 minutos. Jikati kasi hinagumi tazisa. Uwe hiningira uranga watu mgiru wa kwa tukuli ni minya ye tzopi. Hakani kurosera ka Nelson Francisco Rufina Mundau kuyatakona kuona marangia mtsini ketu slambu nyesari.

0: Kusedzwe.
1: Jose Mac Matola atela avunya embe khulela madala adiri mu embe wa umuga ya Msambiki anga balekwa khumwa kwa 1963 aphedu kumana liko nya ku embe na ngarini dukwana kubabu waya adiri mu embe anga ba emba dzinzimu ya libanza la tsetse madala phedu ku emba na rini li 12 nyaka minsawa nya vangana vaye ana kuvhuvhumile umuga ya Msambiki kunzimu yeye ye shiripi rasa kumuhono Abu angaganya jiwa kama parasana ya Radi Msambiki iungoma Msambiki kumwaka wa 1928 ngaje kalunya kansao mash popular unhwane kona ganya ni kambi jiwa kama parasana kubarano wa senzu ngaje kalunya melhor voz da beira kumwaka wa 1998 madala ganya ni kambi jiwa kangoma Msambiki ya Radi Msambiki kunzimu shimurombo ngaje kalunya kansao mash popular anakupala siri kumwaka wa mowo albamu yaye ponezo muzi wangu

0: Ganzimu ye ya shiripu, madala embiri zimzinzimu kufana ni kunja kwaji, shipefi, viyayi mukaji wangu, kuwema dinfansha, mizimbi nizimbi. Ui madala gasiku yanga luza uomi kutsiku nyadza 9 ya dezembro wa 2013 gagwai matakwani gadroba la bera jipanungu liga sofala.
1: Shiripu!

Kumwaka wa 2015 uyi Brian Oak Omolo atiloka kwenye uembi kulina uyi Calligraph Jones akumwanya muembi nyaka zinze mnyaka ni ya rapi anakuwegi duka tukutiku nya dozi nya juni ya 1990 kajipandi ya Kayole, Nairobi kuigasi anga usazenze muyeyi yawa na South Soul.

Mutuna vengi sivara msambiki pola mwa kama 15 ora isekwende 4 minutu shikaritsi kuduwa dauraro kwa kuchisimama misakano yote isa midi faze provinciali ama jogu disportivu shikolarish. Umadze 16 ora inamu ni kama hongo antena nasonali, machipela hongo antena nasonali. Inawa ishimana ni Avelino Antoni yuwa akumashisha chi maha kubertura mpele ama jogu yawa. Aditsi kuduwa damuno 27 ka mai wadebeda 2026. Danakan kama mahungu mni ya bilu ya nkundela munga dole ni nongono kwa fana nbela ngu mbano hibula ni mati mwadi siku ntempe ante kuna atoka siku dola muno. Hii kuna ni 27 wa inchi ma wa mayu kwa tanangawa inchi womba. Disu ide.

0: Pacho tikadena nedza sezora zvine oto minutu jenala tatela Avelino Antonio akutsewa dropane kama shishi kuwene kwa henenga misakano kuti samidi Avelino Antonio mwandu wa hemana misikare
1: amekoma ina klori abilu nyakundela nakona kubeliwa oto minutu shikati gavalichi cha umbiri takakanu makweni makweni vila nkulu na masinga vila nkulu sewa umelela ichigolo chimwe cha kala ya ngulu achelili shawa kameneti ya umbiri ya kakanlo ichipavava ikhelo ga chinene azama kuvika lo ya direct mkomo wa masinga anga shikotangi makono yo yange na bola zviku vila nkulu 0 akawa wa masinga
0: kutana vilinu nkamambu wako kuweni kwa hini nga misakano yo mpele yoti isa midi nguko watenu nyambani nkona kuna ni misakano yata basketball yata majuwani ntimbeane henga hini nga misakano yo kwa alesake kuniko ina labetela mbene bafu wetu
1: bongili na kulori kuna nchi hoshu domingo shkaptini na bilipitula katisa kawa wale ka vilakulu vilakulu fumenika intervalo homesili mapaiga kaonda ugakwe kungenili loye agwero wabili bola wabili wa masinga wavika wa vila nkulu haya ni loyi Afonso angani bola wabili anikata Bikelton jika kwati Bikelton apeta pambini lavetela Gwero anga chikeli kuchikela wabili wa masinga haya ni chikipa chani muronzi kama kaka Delmo aluza wateka wa vila nkulu haya ni ikelo gachi baba hii Archer angani bola avia awal haya ni akuna chumu kula mcha ya wabitula ya taki ya kawa masinga ikelo gachi baba kumelela mandanda asusa la hayani vateka lava hii Aurelio wafila nkula bili ya kagweru kunichi hoshi kula mche wapitula bola ilumba kawa wa vila nkulu Aurelio kikuli li bola la hayani kasita itakaviwa ino meyadu defesa centrale shikipa cha numero 4 kama kake asukili chula bola no meyadu ya pambini ia kamana kabelo masinga Enrique Agunyila nketa ina kulori atensan wa Archer wangena anga hunzi layani vatekile wabeli vakawa wa masinga ekipa cha numero 19 Vasco uyaluza na yena vateka wa vila nkulu Archer angani bola uyaluza layani vateka wabeli vakawa wa masinga kuna ni kuchukumetela ka bola Gerson ekipa cha numero 2 Yana tu vachukumetela bola. Achukumetela. Aniketa Vasco. Vasco ahunzisa. Ia pambeni ka Delmo anga chikeli. Inani vaga yombiri ataque masinga. Uya luza vela. Vateka bola kanli juni chihoshu laya Domingos Captini. Mankanela ya hawa ya Delmo Makweni. Ka mubili Gerson wa vilankulu kuni chihoshu. Na wachige komba katiketlichi. A 10 minutos katika wacha mbrita kakano. Vila nkulu 1 masinga 0 nomeado achulili bola ifambele heke ia pambeni ia kabele vakawa wa vila nkulu e Gerson amkela ku bola kelo gachibaba achemboa kusangula anga skoti kuchemboa mbire va homesile bola va masinga lançamento ilumba kawa wa distrito de vila nkulu yarser skipa chara mur 20 yana tava chukumetela bola akamalo masinga alungisela kuchava beli kungaikala kutangena akola nishikipa cha numero 16 laya ni Gerson bola ni wilaka wa vila nkulu ino meado chula pambeni lavetela Bikelton anga chikele kuchikela loye belo wa masinga Enrique Asusa peta chibabeni la kungana loye Santu jakumili bola Santu nengwa chibaba ahunza kusangula atensamo Santu ya chukisa ahunza laya anga hunzwa umbira uya kuruzara bola vavika vavila nkulu ataki ya masinga atensamo remati golo

0: Fotona hilosile bilu ya kundela ni na umuingiseti chipimu chanchanu wa makumi ni mweyo wa watu walu zilutumi nilembedi wa hivu kadona nguku haka kudawa amua provisi enge mbani ni makati ya tita kujichikarata intule wakula betela mahungu ikusirniki. Kuningetwi kamishu ya munu isakanu uwa wata zingoma ahawa wano wa waiti balisa vachai kasikuwa sengela ka zingoma za ngembani lembe diwa nguche moja provinsi ngembani. Ntawa wasikati wa basketball wani wa vilangulu nguwa usimama kuudi masoni kata msaka na kusanisa midi nguche moja sikolwa. Mokata mahungu makumanza ni kami na Sandra Masangu, Tomas Valoya kwa nila ni kami chini defiti. Chipimu chanchanu wa magumi wa watu ni umwe yungwa wonga wa chulu za utomi dilimbedi huka dona mku haka kudawa amua provisi ya ngembani timakati ya chikarata haku intulewa wa sirniki. Awa wata kuta kungu mchima kudawa watu wa wangia amua provisi ya ngembani kutalaka hapo na basiko sani. Kama distritu ya Vilankulu, Masinga, Nidoropani kama Shishi, wakoneka kungutu timakati watakudawa watu amua provisi ya ngembani. Kulumbeta uluhi upi hambini kupata kupanana ka minga angungutia timehoka sikone kangutu kudawa amua provisi ya ngembani. Iningilu wa mahungu aniwa sirnike mwe ngembani alseri shkwamba kumba kutitaku kuna chigelo cha chingu mahakasiku intu adaya nkwanu. Kwamba ngomba kutitaku uchingwa ni sikaratu. Musia sifana oka siku watu vasi lulamisa ngunzile enene ya kufana ni mabulu. Ene au mbele titaku utumi uantu. Mufanilo kasuku uchiveka pango ni ngumwa ni mtungu kuhakati holova. Alserish kwamba au mbele titaku watu wafana kasuku vaisheke tangutu mailanu nilisima la utumi.
1: Hawa hitira ni wa leaders komunitari, wa leaders religiosi, ni wa onke wano. Kasi wa hivuna, hiku sensibilizara ni hiku kushivita na kuchilungu konstitusyon duma sociedade juridika. Ilizo wako wano, wa tezo wako kati uga hina gara publa di Musamiki. Viko wana zika nikesu, junga mahiyo. Kasi kwa ziri zolvera atimaka. Hula wala hii serniki, prokuradoria ni matrimunani unwani maorgan lama nga mahiyo pasi. Resolver a ma problema. Zabetilio a justiça privada katiko gahena. Ela recomeza com onke vanhu vatova tingenisa ka obiholo vatava vatsaisiwa kasi timhaka leti tiva ti hitentara ku reduzir a makazo ya justiça privada. Recomeza chitsungu ko loko chiva chivalorizar a diálogo. Singa kutusumela kuwa kutirisa antamu kota resolução ya ma problemas kota hizitewa kukambu kama bairu wa hina wakona madota lawa mawa manga ni obrigação leyo wa idirimira ma konflitu wafuna kusama hehansi ma kuge kasi sempre itakumeka solução loho kuhekona kuwa.
0: Hiti timatui alserish kwamba ningilu wa mahungwa niwa sirnike mwe ngembani. Chibobata nguku haka timakati ya tune kakuta udayu wa vatu. Mapoisa ya kuonla shitaratu amwe ngembani nguwa masima makuchumachuma hamtumu waku wachitwazisa vatimbitisi vatimoto wazwakota wa motu taksista amwa provinsi ngembani. Dioklisian Matimbi au mbele titakukumu hamtumu waku wachibuli sana ni vatimbitisi wa vatimoto watiteka kuwa tuwachema kama kaloku hamba nambana. Kasiku walundisa mila ya shitaratu hampini kuwa vachiona matimbilelu yawe kasiku vatutuki wabangati panguta mimofa.
2: Tiwa lezako kaa provinsia hina, kukari kusimama kuwana kila lezako kama distritu manyinge, antiro uwa kufambisa kaa tututu uya pambeni. Finyikili gwansari lukansha yiringa nako anovicentus inov uwa kufambisa abitututu. Lomukami mova, lomukami tututu, lezi ula ula kuzwa na kukilela wano, lawe vaitu nukupa pasajero. Kwa laho, gwansari lua hina, hivi nyikilwa karingano wa 2,884 uwa pasajero.
0: Editi matwi ya Diocleciano Matsimba chipo bota nguntumu takuchimwa hakasiku twazisa vatsimbitisi vatimota riva vateka kuvatu vachaka makhala kuhamba nambana kasiku vatsimbila ngotinzila tatinene. Vachayi vamwe nyembani ngo vaveka kubonga ka mitume ya Radio Msambiki ngo kwako vadiningeti utlare wa upi akasiko vati balisa kamisakano ya takuela nani uchenje ayo utakuchimwa hango Radio Msambiki amua nyembani vona vangawa vachibobata wazitatu uwa nguku haka chimaji chajino wajishitumiso kasikuti balisa ngomba kutitaku vona vanawa vachichukwa tisa mabaliselu ya weka misakano iwa Balsinu Margarita wangawa achikumbikisa nta wawa vachai nguchemucha provisi ngembani ngomba kutitaku makungu ya wa ya Radio Msambiki manawa machivu netetela kasiku hungula mbimu hambini male ya vachai vakutangukule wangati itumisa kasiku tatibalisa kamisakanu iwa
3: ikunyosha ikusalo kufifika jate la tolo na mutla sita vevukela ita titralisa na kani nkama saye ncheka leswaku singa ncheka malembe manga khaluta loko u encha ku swito u teka nda encha yini mashanka mo sha u khalutile ku vavisa nimbini namuntla ja swikumeka hinkwaswo na swi ncheka ku va swivevuka iku khensa paralende programa le aradi taka encha ku khamushela vanhu swivini va muziki nhlike na hini koma association muziki komi ni platform ita beka ka layani swa ku sincisa ku
0: Ntangeli wa Radio Msambiki nguche mocha provinsi ngembani Matia Vilankulu au mbele chita kukuningela kasika au tare uwa wakuti balisa kaona tina wajichivune tetela ngutu kasiku vachayo wangati maneka kule nichiti chicha Radio Msambiki vasikota kutsungeta hambini kuti balisa kamsaka nuiwa
4: Radio Msambiki embarkaraka matsamela lawa ya mateknolojia na ilawa lezako vanhu vo tala va swi kota ku tisalelisa hi ku khoma telefoni ja a swilo swi ta vevuka ndza khola leswaku hi ta vini vanyingi hambi ku famba mipfhuka hi nga hivini vanyingi ja loko munhu a tshamelele kaya kakwa a titsalelisa na helaka telefoni yakwe ndza khola leswaku vanyingi va vona ni lava nga lomulomu ka kule va ta swi kota ku tisalelisa hi ta vini tinsimu to tala
0: Ene anga wacho tiswa kambe nguta kwela na nita msakano walilembedi wada 2026 wazi ngoma za henge mbani. Matia Vilankulu ashamu utitiwa.
4: Ena luku hii mbetile kuu wale mjia hunza. Hivalile hisungulile kulungisela luu wale mbilegi. Zilu zongwane zilaweka akubasi para kuhivala anshikrisyamu ya hina. Kanili zilawa makumfirma samu mazongwane ya parseri wa hina. Hakuwa auma hezoki weje. Ufanele kumaha ni vangana ni lava vatsakela kuona akuhluka ka muzika wa provinsi ya Nyambane ndaunza khole leswaku masiku matako hita wulawula hi masiku khwatsi lawa hitovala a inscription hikusa zwoke na zwimphelelwe porque a zwisaseji ku loko hi vala inscription hi chikela magumo hinga hena ma premium para kunyikela alaba vaganyako aswisaseki
0: editi matri ya Matias Vilankulu kuntangeli wa Radio Msambiki stiti chenge mbani achibobata ngutlaronga wa uchiningela wa sithathu wa kasiku vachai vatibalisa kaona kaata misakano ya takuyimbelela yekombe ya tauchai wa stiti cha Radio Msambiki amua inyambani Kaembi mu hila kumana mahungu ya kwenye nita msakanu ya kutanisa midi. Kata msakanu ya kutanisa midi ya kwenye nani chikolo yoneka kuamua kasihi. Na boba tanguta majuvani kukata. Hawa Naira Rodriguez yukuwa muadropane kenge mbani. Hambi ni Wesley waniwa murumbeni. Basi mama kuba di masoni kamisakanu yuwa yata majuvani. Nguniwa itakuichoneka aniwa pista seti destembro. Mkuha kamisakanu ya kutanisa midi ngusie mocha sikola. Msanako hawa di manikile masoni wazibilua angapinda. Vonangu wawa ngasimama vachiti lungisela kasi wazitatu uwa wasikutile kambe kuwa wachukua tisa midi yawe hawa ngasikota kupala vakwanu. Wesley Juanki ikuntutumi waniwa murumbeni au wanene nguanga wachibwa watangu makungu yawe hambini tia anga mahakasiku awina msakanuwa wazitatu uwa.
5: Mina mazika sichikele laha. Zwabe bola zwanganzi langi hikomizwa munene he bola zwe munene kambe ya tletisho zwanganzi langi transitala
0: wazina wata kukuna wakuchiziva awavangawa vachiwina msakanuiwa yata majuvani nguchie mocha provinsi yengembani kamsakanuiwa kutanisa midi nguchie mocha sikolwa Basi mwengi saiti ngunzila hila ugameta mahungu ya tuya nyasa. Mahungu mangati manza nikamina Sandra Masangu. Tomas Valoya tikonila nikamichini. Lishiti.
6: Mwengi side mahungu ya inyambani.
7: Bonge Alexandra Masango ni mahungu yonga hechamusela katsikodala muno henaniza setro jineonzi minutu je namukengezela uchenje kala kuzahe bela kanongono ko bela nyumbani hebula ka wazitatu yuwa. Kizomba miga damia mulere ndoni wansikati wangu.

lindano ngali mana li wa mbela la kwa mbela longuana wale dropana kwa nyambane ndana kanga kama nongono kobela nyumbane hebula na nedza seti 26.

0: Zungeni.
1: Muvulo wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa Zungeni.